Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh. Wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh nggawa gitar njoget ning kono.